0: Tumešunen ševorengo programo Radio Romano, taj tumešun dani džili, do paštuke Katar Leila, taj mekon sim tumencanda studio sim u Adam Parno Šope. A kana ki raskade ke bolda sa meka je dujto paramičanda džisutno ševorengo programo. Sas je kčororom, taj les sas buča vora, taj sa e muršan dinterego gav sas leske kirve. Orom nas barvalo. A jek djez pendaz vovke vov žalte rodel peski ševorenge habe. Bešente elak anak, taj putrene kan, taj šunen, vajara klas orom peski bah.
1: Sar očoro rom rodolaz baht. Has jek čoro rom, he hasles buča vore. E nahas androga v manuš, sobi navela s lesko kirvo. Ajci čavore. Sar pro njebo čerhenja, te nahas andromuj sotetova. Orom penja zoj djala Andre Luma, hojte anele čavorenge soteha. Andre koča a starđas šuke grajores. O čavore kere nas vika, te romni rovelas. Gelas afka sar odeles anjas gelas lango gelas probaro hejos etelehas oforos oforos kai beshelas e princeska joi nakamelas ni saveromes o lango rom jalas prekočale shuke grajoreha sare princeska les diklas paleblaka rodelas peskeromes. Hesi kajas pes okalo rom maškaro parne te barvale. Kalo te lango prekoča. Savore asanas, hoj orom hino lango. E nek buteder asalas e princeska, so nikda pre avre romeste nasalas. Te princeska pes Andre leste zakamajas. Andre kada orom holi saliljas, te košljasla. O, del tu te mara. E princeska kerđas vika. Orom djalas le pure grajoreha andro averforo. Te princeska anđas prosvetos, duje čavoren dvojičkijas. Ha, ha, ha, asalas orom, te nađanelas hoj leskro košiben, anđas la princeskake, duje čavoren. E princeska rovela. Zoj nađaneo, sarpes kada šaj ačiljas, hoj hin la duj čavore, te korkori dživel. Kerđas lač ladake, tele dadeske. Lakro dat peske avricir delas obala. Te dinjaste vičineo savore muršen, hojte rakele čavorengere dades. Te avle, te oroma, te ogađe, ča jek hibinelas. Orom, so prepeskri koča djalas, lepure grajoreha lango upretale. Sarle lange romes rakle, te ande predis, veralelas, hoj o čavore nane leskre. U sardikljas le čavoren, parne kale balenca, prepuf kerđas kerestus, vašo da, hoj o čavore, so sik baronas, te na nigda sarpirena te naperen. O devla, o Mario, bo o čavore hi nek bareder le devlestar. O kralji zdinjas le čavoren, andro vastasovna kune paba, te kola paba musa i teđan paškoda kohin lengro dat. Jaj, savore dženele jakenca cirde nas o paba kepeste. Te nič, hijaba, o paba trival pez visarde ki o kalo langorom. Jaj, o holjamen kralji spenđas la čake, te lange romeske, hoj tele la romnjake. Te orom la nakamela stelo romnjake. Те окралис мек буте дер холи салиля. Те авричи джаз, те пескрача, те леча ворем, те леланге ромес андалетис. Те диняз лен те пандел Андре Бечка, те чи джаз лен Андро Баро Пани. Андро Пани га сом на куно мачо. Я сом на куно мачо. Туча ле парне те ле барваленге керез лачес. Поможин прокало те чорором те маниеквар. Сомандар камес, сомандар мангес, калорай. Бо калосом кама втехал анманге ярмин пурум у пеко маро. Теосом на куно мачо анджа со ором мангелас. Е принцеска песке манглас барвалипен тедис. Јој Тео чаворе хазлошале, але ором на. Соскесал ај со жалјакро, мирором. Сарте на авав, кана о авергине парне, темена. Камав те джанов, те писинов, те гинел. Палис би авлюмас бахтало, саро аверджене. Е принцеска гелас, пало сом на куно мачо, те мангляс лес, хој Тетеле ромес сом ангел јов. Те авел парно, те джанов те гинел, те те писинел. Те осом на куно мачо, авришун джаз лакре лава. Ором имар хас парно, хе джанелас те писинел, хе те гинел. Бешляс Андре Коча, штаре граенца, теле чаворенца, тела принцескаха, у гелас пало кралис. Пундра джаз без ленге ле кралискро вудар. Николес на принджар джаз. Ором парна ципаха, диняз те вичинел леј раен, со хас Андредис. Те пуча лендар. Со те керал манушеха, со песке внукен леджа мутрес, те лача диняз те чивел Андро Пани. Те пенде. Хојлес мушинен те мурдарел. Ле кралис мурдарде, те прелескро тан гелас ором, те аз баро кралис. Те ором пенджас кавка. Мелиджан обенгале раен. Пресосте манге барвало дживипен. Е принцеска лес на камела сте муке. Ме джав палмире чаворе, ме туана бешава. Лигенен хетуто бенга. Опарно ром од гелас. Теле чи джас палпесте о шукар гада, а чиляс ланго авка сарсо авляс. Еракляс песке пескере пуре грајорес, у гелас палпескри ромните чаворе. Мук лигенен ле раено бенга. Имар хас будло шало канади кела пескре пиндангре чаворен. Палодром ачиля скало, бо палодром леске калила сле каместар еципа, але те писинал, те те гинал, напо бестерчас. Андро пескро гаворо, сика вела сле чаворен те писинал, те те гинал. Хете намуляс, жи ада дживес коде дживел.
0: Тумешу на непарамича сар о чорором, роделас пески бах. Е парамича састуменге кердите гина дикатар Ивета Кокиова по словакицко романо диалекто. Ситуме ромале шаворале вареса ви парамича кај камана сте шуненан да о радио романо. Вај кам камен те шунен кавер парамича певорта тумаро диалекто, ај најко до ајесан да шаворенго програмо радио романо. Lenamenza contacto po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Tega del sa romale shavorale Arislam po agoranda di sotno shavorengo programo Radio Romano. Tu me shundan dui romane paramici. Jek po polsk romani, te jek po slovakitsko romano dialekto. Fere nabistrenke tu me birin mindik, uvek, zavše, kana godite shunen mai but paramici pe mai but romane dialectura. Kodoshajte keren po www.radioromano.se te po SR Play appen. Skrimferi romane paramici te kote avna oprale kshel aj shovardesh romane paramici. Adam parno shope simeke simastumenca ages. Ai manga ashi la sferti nai si tu menge romale shavorale ande tu mari kuch vrama. Mahad senid tai ashen devlesa.